Dhamma jumde ne de shen shen wa ta shen wa yang ta wa so pe san jen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen wa ji Kibun du e kalu ju wa lana me pa lana me nam je dhamma san jen jumde de pe kya wa sha kya tu wa la cha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dam tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne je ten de na sho shi Tese kaba jala cha sa lo nam ta kunga cha to so san wa Yeshe cha to se je lumbo cha Trapa jide so na lak e wa Kumbo sho ni jala cha Sen cha dapa timin ta ve she Sen ta rawa jala cha sa lo Dere jen ta se wa so ma she Nyame kyun shin jala cha sa lo Kumbo tu se chen ten pa tam che ke vet